لە جیهانی سیاسەتدا هەندێک جار جۆغرافیا گرنگترە لە مێژوو. هەندێک شوێن هەن کە تەنیا پارچەیەک زەوی نین بەڵکو دەبنە چوارڕێیانی بەرژەوەندیەکان، ململانەی دەوڵەتان و هاوکێشەی هێز دەگۆڕن یان باندۆریان لەسەردادەنن. کوردستان یەکێکە لەو شوێنانە لە سەدەی ڕابردوودا ناوی کورد و کوردستان بەردەوام لە نێو گفتوگۆ و مشتومڕە سیاسیەکان و کێشمە کێشە سەربازیەکانی ناوچەدا ئامادە بووە. لە تورکیاەوە بۆ ئێران، لە عێراقەوە بۆ سووریا، پرسی کورد تەنیا بابەتێکی ناوخۆیی نەبووە، بەڵکو بەشێک بووە لە هاوکێشە ژێئۆپۆلیتیکەکانی ڕۆژهەڵاتی ناوین. بەڵام ئەو پرسیارەی ئەمڕۆ دەیکەین ئەمەیە: بۆچی کوردستان هەمیشە لە ناوەندی ئەم هاوکێشانەدا بووە؟ ئایا جۆغرافیای کوردستان هۆکاری هێزی کوردە یان هۆکاری زۆربەی کێشە و قەیرانەکانی؟ لە ئاڵقەی ئەمجارەی ڕەهەندا هەوڵ دەدەین لە ڕوانگەی ژێئۆپۆلیتیکیەوە سەیری ئەم بابەتە بکەین.